0: nee na jàpp na ni diggam ak moom ñu bari xam nañ ko.
1: Sama digg ak moom it dara waralu ko lu dul sa gi nga bëgg Serigne Touba.
0: Nee na sa digg ak moom dara waralu ko lu dul bëgg gi nga bëgg Serigne Touba.
1: Ak mbirum sëñ bi ni mu ko ñoree.
0: Ak mbirum sëriñ bi ni mu la ñoree.
1: Ak mbirum yoon wi ni mu ko ñoree.
0: Ak mbirum yoon wi ni mu la ñoree.
1: Loolu lay jàppee nit.
0: Nee na moom loolu lay jàppe nit.
1: Loolu laa la jàppe.
0: Loola itam la la jàppe.
1: Kon nag sa jéego yi.
0: Kon nag sa jéego yi.
1: Ak mbooloo mi nga àndal.
0: Ak mbooloo mii nga àndal.
1: Yëg naa ko lool.
0: Yëg na ko lool.
1: Maa ngi ñaan yàlla fay la ci aw yiw.
0: Nee na mi ngi ñaan yàlla fay la ci aw yiw.
1: Te jëmale sa mbir ca kanam.
0: Te jëmale sa mbir ca kanam.
1: Te may leen ndam.
0: Te may leen ndam.
1: Ci liggéeyal Serigne Touba.
0: Ci liggéeyal Serigne Touba.
1: Wasalaamaaleykum.
0: Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
2: Ziar di la jotale mboolo mi ñu àndal di waa daaira Touba assistance médicale muy daaira docteur yi nga xam ne yëngatu ci wàllu faj tey di ci liggéeyal Serigne Touba rawatina jëm ci wàllu nongo yi. Ñu ngi lay jotale seenug nuyoo ak seenug ziar waaye di la jotale tam seenug jàll ci suñu maam ji nga xam ne moo fi bàyyeekoo ñu leen koy massawu lool nga xam ne ca bis ba mbokk taalibe yi teewoon nañ fa bisu ñaan nga itam am na ñenn ci mbokk taalibe yi fa teewoon waaye tey nag dañ ne kat nañ ñëwaat fii ngir gën leen a ziar bu gën a yaatu ngir jotale leen yëg-yëgu daara ji ci bis bi ci xew-xew bi ànd gi ñu ko àndandoo ak yéen di ñaan suñu maam ji suñ soy bu teeru ko teral ko ak sëñ bu mag bi suñ borom tam kàttanal leen may leen gudd fan ak wér ba li ngeen nam a liggéeyal sëñ bu mag bi yëpp nang ko ñam kaa liggéeyal suñ soy bi itam suñ borom kàttanal leen ba ngeen matale ko dëgg yàlla bu ñu sañoon mbooloo mi yëppay teew waaye jamono ji nekk ci wàccaayu waaw ñu nekk ci wàccaayu war a dem xelkom nga xam ne ci liggéey yooyu lañ nekkoon sax moo tax waaye bu ñu fa jugee rek dañ ne lu mu xat-xat nañ ñëw siyaar si leen jotale leen ziaru waa daara jooji yëpp di waa daara Touba assistance médicale jërë ngeen jëf mbàkke.
0: Sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo bu baax a baax. Di sant bu baax jéego yi ngeen dox ba agsi fii ci moom. Nee na loolu wax dëgg itte dëgg la. Ndax ñëwoon ngeen fi. Ànd ko ak moom. Ñëwaat tey jii. Loola day wane rek ni. Ñoo ko bokk. Nee na kon mi ngi leen ciy sant bu baax a baax. Di leen ñaanal li ngeen yéene liggéeyal Serigne bi. Na sër ko ci dëkk bi. At ci yoon wi. Serigne Touba jàpp dina leen ko ba ngeen man koo def na ngeen ko bëggee ca tase ci ngërëmul Serigne bi jërë ngeen jëf.
3: Yaa baru yaa mujibu yaa karimu waablawum saadatan taduumu yaa baru yaa mujibu yaa karimu wasrif quluubahum ila taati بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد واقي سهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي عبادة متيح وسليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولا بسم الله الرحمن الرحيم وإني سميتها وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أمدنا المختار نور الناس مولده مصح سوى القناس نفى لغيره مدحه الأنينا وخاد للقرآن والفنون نبينا أحمد خادني إلى ربي وربي له معليلا يسر خطي رسول الله عليه تسليمات مخصي الله يسر قطي رسول الله عليه تسليمات مخصي الله سعادتي بلمع إن ثبتت kama basatini bihi qad nabatat malaktu khayral khalq khidmatan safat sudur qaumin mu'minina qad safat malakani dunya wa uqra samadu ma yandawu likhtaruhu muhammadu malakani dunya wa uqra samadu ma yandawu likhtaruhu muhammadu malakani dunya wa uqra samadu ma yandahu likhtaruhu muhammadu yasuru jundalay qati abada wa abadan yasuu man lam yahbuda يسر جند لائقتي أبدا وأبدا يسر جند لائقتي أبدا وأبدا يسو من لم يحبدا تسليم من قبل لأخراضي هل الذي تسره أخرادي هدمت باطلا بقت قد قبل وفر إبليس وحندري كبل أمداو أحسن الورى المجملي لي قلدت أصنا من المكملي أمداو أحسن الورى المجملي لي قلدت أصنا من المكملي أيا خادم المختار لا تنسى صعبه فمن ينسخهم فالمت مت مقتو أبو بكر الصديق سصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى القارن بو أبو حسين الفاروق ثروة نادر بيتسدين المصطفى إشي شحسه أفي الصعب من داب نافان الصالحياء له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبتي المختار وهو ابن حمه علينا لا فاختير نحم المجرء أصعب رسول الله إني خديمه مهبا لكم في الله والله يكلو آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي سنجبا يلا يلا جدل جدل بسهنسي yalla yalla wonal ko sangam mu tedd ba cheikh soumay bu mbacke ibnu khadim rasul yalla ko seigne touba teru te teral ko yalla xewlu ci xewlu seigne touba ya cheikh zahir ak ci batin yalla yagal fi cheikh abdou samad mi nga xamne sunu serigne la sunu mam la sunu bay la sunu xatono li seigne touba wax na khalili habibi sunu lepp la waltu basir bi yalyata ma dawaman ansim bi abam kulli aini kon lepp lu ngeen fi meuna wax ak lu meuna def ak ci lu bax ak lu meuna defal lu bax lepp ci ba beydo wu simple samat mom la ko seigne touba fetele ndax ku ne ci yoon wi rek wala mu ne ci diina ji am nga ab digeunte yak seigne abdou samat yow xamewo mourid bi xamewo tidiane bi yow li seigne bi waxone simam wara asiri ji ladalay fi yedi yow wara jojje rek mom ngay doxal kon nak mbacke yalla nga guddu fan yalla nga fi yag lol yalla nga wer tay ji aduna yep kenn ku ci ne ku aksi ci yow ak ku aksi wut ci yow xala mep ya nga ci lool nak seigne touba mo lako baxé ni nga mel ci seigne touba rek mo do seigne touba melal ni nga mel kon na mbacke yalla nga fi yag fi ak sa kilifa yep cheikh muntaha yag fi lool ak mbolam jeubul seigne touba ñun ma mënu la fay ndax sa jëm ju tedd ji ndax seigne muntaha mo won wax ne bokku ci seigne touba neena pagoutef la waaw kon nak bo bokke ci serigne bi ak ni nga ci bokke yeugati sa tanki ñew ci sunu barab ñaanal lu te ba nga fa duggé ba légui wa deug yalla yok te rek fa kon nak mbacke yalla nga fi yag yaw dongu yama taxo joge dakar ni duma jaarata sama kër man na ñew siara la ndax gis ñepp di ñew te ñew ma fi doon jitu kon nak mbacke jere jef mbacke jere jef